0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Ja, men välkommen här på Röda kanalen 105,9 på FM-bandet. Tack till Country Music Time. Och nu är det Georg der Tauer och ska underhålla er i nästa 2 timmar. Och det blir med blandad musik, lite värt. Och jag lägger ut med Vicky Carr.

Grytelav. Och den nästa sång, där Max Kruse ska sjunga, det ska han sjunga samma med Nancy Boyd, Tropicana Bay.

0: Nå, nu kommer det spændende. Knud.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Er det noget, du er med?
0: Nej, det er noget, du er med. Jeg skylder dig jo nogle minutter, ved du.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Jamen, det er for meget.
0: Det er for meget, ja, okay.
1: Men vil du høre Ginsberg, siger du?
0: Ja.
1: Jamen, så kommer der et nummer, som vist nok hedder Romance for et eller andet.
0: Ja.
1: Så, og det er optaget i, i Jazzklub på...
0: Ja, Romance på distance.
1: Hvis jeg havde sat den, nu ville gøre, ligesom jeg har bedt den om.
0: Ja.
1: Og det tror jeg nok...
0: Hun taler nu i hvert fald.
1: Vi sætter den bare i gang.
0: Ja.
2: Det kan gå fint. Jag har spelat mycket i Danmark. Jag är så himla glad över att jag med min svenska musik, mina svenska texter har fått åka ända till... Ja, men vad hette den här stan vi spelade i nära tyska gränsen?
3: Flensburg.
2: Nej, inte Flensburg.
3: Den är tysk.
2: Den är ju tysk. Vi ska dit. Eller? Nej, nej precis. Men vi ska... Vad hette?
3: Sörmälmarsleå.
2: Det var det. Du kan också säga det, Mikael.
4: Haderslev.
2: Jag övade, i våras så tänkte jag, jag måste nog lära mig lite danska. Även om svenska och danska är ju väldigt nära varandra. Och jag förstår danska väldigt mycket bättre nu mot vad jag gjorde för kanske 2 år sedan. Men så då skaffade jag en sån här app för att lära mig. Den heter Babbel. Och det gick bra fram tills jag skulle säga, vad heter du? Jag kanske bara får hoppa över att fråga om folks namn. Det blev så svårt att få till det här. Hej. Nu blev det kanske bra för en gång, eller? Ja. Men så jag kör på svenska, helt enkelt. Och jag tycker att det också finns något fint i att vi, som när nu våra språk är så nära varandra, att vi försöker förstå varandra. Här kommer en sång som heter Romans på distans.